0: خودم و باول دش میگس سوم خسته هارا لندی مار ده هارا سوم خس مبرو تمام و من دل گراتیا
1: و تمام کو
0: چی مبرو تمام کو کسول را بالری
1: و
0: تمام کو چی مبرو سول را بالری